0: Apacha.
1: Ananga me nga bati milien. Misie nga bati milien. Genwa sien aswa o nga bati milien. Bye bye. Nya. Namo.